0: לא,
1: אני
0: לא מישל.
1: אוקיי, נא, איתוק.
0: מנסה להיות בדדיק, לא, עדיין לא.
1: אוקיי, כל עיניים, לול.
0: דטרוף, דן, דן סלומקט, נא דטרוף סלאוס, נא... מנה לסינטין לו, בתר הסטילי גם, נמבור הסטילי גם. תיבצול.
1: אוקיי, תן כאילו רינקם.